ta mama ta e e pa mami e pa mami ta mama e pa mami e pa mami ta soma e pa mami e pa mami ta ninga e pa mami e pa mami on ereto e pa